Sibingelela bonke abantu nje abalalele umkhunjo ofana 7.6 FM balalele kakhulukazi lolu hlelo sidlapha ke khona ke ujulo mphefumulo wesizwe.

Yabona ke manje sengiyahamba ke manje abantu abafuna ukukhuluma abafuna ukuphawula abantu ba bamathi intanya bamancika ncika abantu bashayiza qhuqu yabona ke iSoweto String Quartet le mathi ke khwilo.

azibonele kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungumuntu ofu FM. Ongawena ngokufanele. Siyabonga.